adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwa wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwa wo awurade no onyankopɔnfoɔ menea tiram sɛ nea brabɔ no kɔdwurɔ bia teɛ kwa sɛ na wo sɛ wo tena ho a ɛto yɛ ayɛyie wo nyɛ wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo nyɛ na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wo sɛ wo ni fa sɛ da nyina